اٹھگنڈ سے محمد حسین انجان، سہما نواز، حسن نواز، بابو آہاد، مترا نواز، بیبی چاہت اور سادیہ نے ان کی فرمائش کا گیت ہے فلم پریم گیت سے. اس گیت کو گایا ہے جگجیت سنگھ نے. گیتکار اندیور تتھا سنگیت دیا ہے جگجیت سنگھ.